0: 6:30.
1: Radio Novi Sad, Radio Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Vesti.
0: Američka kancelarija za kontrolu stranih sredstava OFAC produžila je operativnu licencu naftnoj industriji Srbije do 1. jula. Ministarka energetike Dubravka Đedović-Handanović i predstavnik MOL grupe potpisali su sporazum kojim se definišu budući odnosi u upravljanju NIS-om ukoliko MOL postane većinski vlasnik kompanije. Predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je tokom posete Gruzi da očekuje da će Srbija i Gruzija postići ugovor o slobodnoj trgovini do sredine oktobra. Pred narodnim poslanicima danas će se naći set izmena pravosudnih zakona koje je vlada uputila u skupštinsku proceduru nakon pozitivnih mišljenja Venecijanske komisije, Visokog saveta sudstva i Visokog saveta tužilaštva. Iran i Amerika postigli su fair dogovor o prekidu vatre, izjavio je američki predsjednik Donald Trump. Prekid vojnih operacija na svim frontovima potvrdile su obe strane. Ceremonija potpisivanja memoranduma o razumevanju najavljena je za petak u Švajcarskoj. Učenici 8. razreda osnovnih škola u Srbiji danas će 3. dana male mature polagati test iz izbornog predmeta. U Srbiji danas pretežno sunčano i toplo, uz malu oblačnost. Kiša je moguća na severu Banata i na jugozapadu i jugu Srbije. Temperatura do 31 stepen. Čuli ste vesti.

0: Pier Octava Ferua. Bio je to naš predlog broj 2.
1: Klasiku molim.
2: Klasiku volim.
0: Kao i prethodnih dana, i ovog jutra deo emisije posvećujemo domaćem stvaralaštvu i sećamo se jednog od naših najznačajnijih savremenih kompozitora, Zorana Erića. Njegovo delo Cartoon za gudački orkestar i čembalo iz 1984. godine u postmodernističkom maniru simulira barokni zvuk i tehnike ukrštene sa elementima minimalizma. Slušamo Erićevo čuveno delo kao naš naredni predlog.

poredio diplome bukvalno kao tapije, bukvalno kao zemljišne karte, znači kao posed jedan, kao deo tog kulturnog kapitala, što svakako i jeste, i na koji način pojedinci tim kapitalima rukuju. Koje su njihove strategije sa tim kapitalima? Šta oni mogu sa tim kapitalima? Zanimljiva

0: Eko. Aktiviraj eSIM i odaberi Global Tel roaming dodatke. Spremi se za 7 top letnjih destinacija. Letuješ u Crnoj Gori, Grčkoj, Hrvatskoj, Španiji, Italiji, Bugarskoj ili Turskoj? Sada net putuje sa tobom. Već od 350 dinara za 2 giga neta. Aktiviraj kroz moj Global Tel aplikaciju ili preko portala globaltel.rs.
1: Život ih je razdvojio, a muzika ponovo spojila. Nekad je porodica samo pitanje harmonije. Film koji je osvojio srce u Kanu. Marš za fanfare. Od 18. juna u bioskopima. Distribucija 5 Stars Films.
2: Stvorili smo lepši prostor, sačuvali kvalitet. Dobrodošli u novi univer na staroj adresi. U 100 poklon paketa, 100 cegira i svaku 100 kupovinu gratis. Vidimo se u četvrtak 18. juna u bloku 62.
3: PGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
4: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas!
0: Eko.
5: Radio Beograd 2 i Festival kulture mladih raspisuju konkurs za nagradu Timočka Lira, kojom nagrađuju najboljeg mladog pesnika u Srbiji. Pravo učešća imaju svi mladi književni stvaraoci do 30 godina starosti koji nemaju objavljenu knjigu. Na konkurs treba poslati tri poetske forme, radove pod šifrom i rešenje šifre, ime, prezime, adresu i biografiju autora. Treba poslati do 30. juna na mail radiobeograd2@rtsv.rs sa naznakom za konkurs. Nagrada će biti uručena krajem jula na 65. Festivalu kulture mladih Srbije u Knjaževcu.
6: I u nastavku emisije Oko Balkana Radio Beograda 2 nakon Đure Mijačinovića i bloka koji je posvećen savremenoj rumunskoj, odnosno rumunsko-moldavskoj književnosti, moldavskoj na rumunskom jeziku, malo o savremenoj bugarskoj književnosti. Dakle, krajem aprila održan je u Beogradu prvi festival evropske književnosti, književnost na sceni, tako se zvalo, dvojaka ovaj festival koji je organizovao Blum izdavaštvo, je organizovalo iz Beograda u saradnji sa dosta manjih izdavačkih kuća domaćih, pa je gošća ovog festivala bila i bugarska autorka Irena Ivanova, koja objavljuje pod pseudonimom Rene Karabaš, a Helix iz Smedreva joj je ove godine objavio roman Ostajnica. Bila je gošća i naše emisije. Čućemo deo njenog nastupa u razgovoru u kome učestvuje i prevoditeljka Jasmina Jovanović. Rene, odnosno Irena, da krenemo, ukratko da te predstavimo. Dakle, ti si, neću da kažem multimedijalna, ali svestrana umetnica, dakle i pesnikinja, i prozna autorka, i scenaristkinja, i nagrađivana glumica. Rođena 1989. Govorimo o tvom romanu Ostajnica, koji je iz 2018. Tvoj prvenac, koji je dobio više nagrada i bio uvršten u širi izbor za međunarodnog Bukera, što mu je, pretpostavljam, donelo i međunarodnu pažnju i 15 prevoda na strane jezike. I sada evo jedno uvodno pitanje, malo za probijanje leda, za razigravanje, da krenemo od tvog književnog pseudonima. Zašto uopšte književni pseudonim, zašto baš Rene Karabaš? Ja znam šta znači ta reč, složenica iz turskog jezika, dakle crna glava, zašto se opredelila za ovu reč, a eto, ona se sreći u tvom romanu, to je u stvari ime porodice, glavne junakinje.
7: Da, ами това е всъщност момиското име, фамилията на майка ми, която в България, не знам в Сърбия дали имате такъв обичай, но когато една жена се омъжи за съпруга, се взима неговото име.
8: Да, то е у ствари майчено презиме, као што предпоставља да постои и у Сърбии обичай да се узима супругово презиме након што се жена, девојка уда.
7: И когато всъщност го избрах това име, беше просто, аз бях по-малка, беше просто така, но сега си давам сметка, че може би подсъзнателно съм искала да продължа тази прекъсната женска линия на женския ми род, която с това име се прекъсва с липсата му. И съм слушала много за този мой дядо Карабаш, който е бил много интересна личност и който вярвам, че всъщност ми помага много отгоре.
8: Да, значи още като мала съм волела да имам, да носим то презиме. Касния съм освестила то като едно своју внутрешню желю и потребу да продължа презиме koje se ženskom linijom prekida u jednom trenutku. Postoji još jedan razlog, to je ličnost moga dede koji se tako takođe prezivao i koji je slovio za jednu izuzetno zanimljivu i u mom detinjstvu važnu ličnost.
6: Dodatak ovom uvodnom pitanju bi bilo, eto ti kao autorka, kako gledaš taj odnos unutar svoje stvaralačke ličnosti? Pisanje proze, pisanje poezije, gluma i pisanje scenarija. Da li utiče to jedno на друго?
7: И връзката между всичко, което правя, независимо дали е театър, кино или литература, за мен е изходната точка е поезията винаги. Не случайно и романа ми е така по-поетичен, докато може да се възприеме дори като една дълга поема. Но винаги търся поезията във всичко, което правя. Защото тя е така един свят, който той е около нас, но трябва да имаме очи, за да го видим и аз го виждам постоянно навсякъде и просто искам да покажа на хората какво виждам и аз.
8: Значи веза между svim ovim umetnostima, stvarima kojima se bavim, koje me zanimaju, je u stvari poezija koja, od koje sam počela. Moram da dodam da je upravo izašla knjiga poezije i to prvoga što je ona pisala. To je moj dodatak i s obzirom da se poezija nalazi svuda oko nas, dovoljno je samo da neko ima oči da to primeti, vidi. Ja sam se nekako za to opredelila, osjećam se pesnikinjom, čak i moj roman zapravo u takvoj formi da deluje kao jedna dugačka poema.
6: Sad bih pomenuo poetički profil tvog romana, ja ga doživljavam kao čitalac i kao kritičar, kao kombinaciju dve važne stvari, motiva koji kreiraju zaplet. S jedne strane, to je priča o ostajnici ili Virginiji, dakle, devojci ženi koja je prinuđena da postane muško ili da igra mušku ulogu, i sa druge strane, to je priča o zabranjenoj ljubavi, istopolnoj zabranjenoj ljubavi. Radnja je smeštena u albanski kontekst, koji je čak savremen, iako je definisan kanonom Lekije Dukađinije, a jednim delom, bočnim, i za Bugarsku, gde prebegne ili mora da pobegne brat glavne junakinje. Kako si došla na ideju baš da se baviš albanskim kontekstom, koliko se upoznavala sa kanonom i običajima kakvi su recimo krvna osveta ili ostajnica, odnosno Virgin?
7: Началото нямах никаква идея за какво ще пиша, просто исках да разкажа моята история, защото аз съм израсла в едно село в Северна България и там в по-малките места патриархалните традиции са по-живи, отколкото в големите градове. И дълго време търсих в какво да облека моята героиня и всъщност видях тези снимки на бурнеши и започнах да се интересувам, да чета интервюта, филми, да гледам за тях и си казах, това е, тук ще поставя моята история, защото това са едни жени, които са принудени да се превърнат в мъже. Аз, разбира се, самата аз не съм го направила, но то е една метафора на това как средата може да те принуди да бъдеш някой друг.
8: С обзиром да и само потичам из едног северо-бугарског села, Родопина ли?
7: Александрово, не? Александрово. Да. Това е над по-нагоре.
8: Да, север Бугарске. И с обзиром да патриархът е некако живлий и више се одржао на селу него што е то случај у градовима, ја сам желела да у ствари ту традиционалну слику пренесем. Не само традиционалну, него и тврду патриархалну слику. А онда сам се сусрела са некаквим фотографијама, сликама, везаним за албанске борнеше, које су у ствари вирджине и које су биле приморане због различитих обичаја да постану мушко. Наравно, мене је то изазвало интересовање и из тог разлога сам се одлучила за то поднеблје.
6: Budući da dolaziš takođe iz sveta filma, dok sam čitao tvoj roman, odmah sam se setio i filma poznatog Srđana Karanovića iz 91. koji se baš zove Virđina, ima istu temu. Koliko si se zanimala dodatno za albansku tradiciju, posebno za kanon? Ja sam ga čitao i prepoznao sam neka pravila koja si ti prosto unela u tekst posredno, bez neposrednih citata. Ali koliko si to istraživala?
7: Da, ami dosta knjigi mi se naloži da pročeta. Uh-huh. Pročetuh, една от книгите беше на Исмаил Кадаре "Посърнали април". Uh-huh. Също изчетох много интервюта, гледах документални филми, как мислят, какво говорят, как се държат тези жени, какви са законите на този канон. Дори съм чела и намерих една книга със значенията на албанските имена, от където всъщност избрах някои от имената, които при мен е много важно името да означава нещо и да бъде отражение на сюжета.
8: Значи, яко много съм се заинтересовала за канон, почвши от романа Исмаила Кадареа. Kasnije sam došla i do mnogih dokumentarnih filmova, drugih knjiga, spisa koji su o tome govorili. Posebno me je zanimala, ja bih rekla, na onomastika, odnosno značenje albanskih imena, zbog toga što je autorki jako važno u stvari poznavanje i davanje takvih nekih simboličkih imena.
7: Iskam da dobavlja, če aš samata ne sam hodila tam. Uh-huh. Което, между другото, много албанисти в България не ми вярват, че не съм ходила, защото съм го описала всичко много правдоподобно. Единствено с Google Maps на някои места съм се разхождала, но това, което всъщност го прави толкова истинско, да, законите са ясни, но самата среда и начина на живот, самия бит е много сходен до бита, в който аз съм израсла. Mm-hmm. Това да виждаш всеки ден как се един ден се ражда, изражда шагне, на другия ден го дереш. Изобщо толкова си близо до живота и смъртта всеки ден, до тази природа, че и затова всъщност се получи толкова правдив разказ.
8: Слабо ми верую, али ето, никъде нисам била у Албани. Чак ми и албанисти из Бугарске не верую да то није било, није био случај. Моји описи су у ствари ти који ме демантују. Користила сам Google Maps-е, али сам у ствари ушла у породицу, у традицију и у такав начин живота који је доста сличан традиционном животу на бугарском селу, где сте ви у ствари уз људе, уз животиње. Данас их рађате, сутра их колјете или дерете. Просто sve je onako naturalizam, da. I to je u stvari razlog zbog čega je priča uverljiva na bugarskom, pravdopo istinito deluje, utiče na čitaoca, da.

0: gospodine Aleksejeva, koliko je tu bilo visoko obrazovanih, koliko je srednje obrazovanih ljudi bilo?
1: Ja se slažem sa tim što je rekla koleginica Antanasijević. To je apsolutno bitno ovdje ugledati celinu, a ne pojedinačne procenate, brojte, jer pogotovo, kao što sam rekao, u brojkama uvijek postoji određena varka. Ali ako mi hoćemo baš za tačne brojke, 13,5% su imali fakultet i 63% imali su srednju školu, gimnaziju ili drugu vrstu srednje škole. U tom trenutku to je dosta visoki obrazovni nivo. Obzirom na to da je Srbija imala agrarno društvo koje i bez toga ne baš toliko veliku imalo intelektualnu snagu i pre Prvog svjetskog rata, a i veliki broj ljudi koji su se školovali, dobio je oficerski činove i stradao je u ratu. Dakle, srpsko društvo je bilo devastirano, Beograd je bio devastiran, krupni gradovi su doživjeli veliko razaranje. Obzirom na to da odjednom država je naglo porasla i trebali su činovnici kadrove umjesto onih austrijskih, nemačkih, mađarskih koji su otišli u svoje matične zemlje, u tom trenutku dolazak ove ruske imigracije bio je veliki dobitak za Kraljevinu SHS i tako je bilo svih 20 godina gdje su oni faktički nadomještavali nastale praznine. Drugačija situacija je bila 30. godina kada na pozornicu polako izlaze druga generacija ruske imigracije, ljudi koji su se doškolovavali, završavali su fakultete ovdje, neki su od njih završavali fakultete čas kod ruskih profesora. To je recimo bilo na nekim fakultetima poput poljoprivrednog fakulteta gdje je i značajni broj profesora i značajni broj studenata bili su Rusi, ali tako je bilo i na nekim drugim fakultetima. I u takvim okolnostima dolazi ta druga generacija ljudi za kojih Beograd nije samo grad gdje su oni privremeno skrasili svoj život, nego gdje su oni faktički odrastali. I kasnije te ljudi, ako su napuštali Beograd zbog nedaća Drugog svjetskog rata, oni su uvijek bili emotivno i lično vezani za Beograd, za Srbiju, kao za zemlju gdje su oni faktički bili odrastali. Ja kažem Beograd i Srbije zato što glavnina ruske imigracije bila koncentrisana u Kraljevini SHS, a kasnije u Kraljevini Jugoslaviji. U istočnim delovima, u srpskim, odnosno delovima. A ovdje u srpskim delovima su bili mahom koncentrisane na području Vojvodine, istočne Slavonije i Beograda. To su bili te predele gdje najviše i mentalitetski se uklapali, a iz druge strane imali su više mogućnosti za zapošljavanje, šanseve za opstanak. Mada ruskih imigranata bilo je svuda, od Crkvenice do Skoplja bilo je ruskih imigranata.
0: Našao sam jedan zanimljiv podatak pripremajući se za emisiju, da je na Cetinju, u Cetinskoj gimnaziji i Cetinskoj bogosloviji uglavnom 90% predavača bilo poreklom iz carske Rusije. Naravno da je u većini mjesta u Srbiji u prosveti bio veliki broj Rusa.
2: Izrenska, Prizrenska bogoslovija, osnivanje filozofskog fakulteta u Skuplju kao deo Beogradskog univerziteta, pravnog fakulteta u Subotici. Svuda su bili Rusi, mislim, na početku formiranja tih velikih ustanova postoje do dan danas.
0: Da, također sam našao podatak da 300 ruskih kolonija bilo u pojedinim gradovima u Kraljevini Jugoslaviji. E sad, Rusi su ovdje imali i neke svoje institucije, ono, relativno brzo su se organizovali. Tu je bila i zagranična ruska crkva u Sremskim Karlovcima. General Rankel je imao svoje sedište također u Sremskim Karlovcima. Kako je izgledao taj život? Kakav je bio cilj tih ljudi u tom trenutku?
2: Znate kako, po mene, ja to gledam, naravno, ja nisam istoričar, ja sam filolog. Zato ja na sve to gledam malo onako lirski možda, ili epski, ako hoćete, ali uglavnom pesnički. Meni da dan danas, to je moje mišljenje, mislim, i čim više ja se bavim ruskom emigracijom ovdje, tim sam sigurnije u ono što ću kazati sada. U suštini to je velika, ja ne znam, velika i žrtva od strane srpskog društva i velika ljubav prema Rusiji, velika, ne znam, neka ludost sa jedne strane. Sad ću da objasnim zašto ludost. Primiti ljudi koji su prošli dva rata, jedan svjetski, drugi građanski. Primiti ljudi koji su izgubili porodice, primiti ljudi

priđem i otvorim koru kao vrata. U unutrašnjosti drveta nalazi se tetraedar, prazan. U tetraedru lopta, u lopti reč, znanje.

0: Dete moje.
1: Upalih malu lampu i sagledah joj lice, ali ne i telo, obavijeno tamom. Rekoh joj, mama. Ona me zamoli da je uzmem u naručje. Uzeh je u naručje i osjetih kako mi zabada nokte u rame. Krv poteče vlažna. Reče mi,
0: Dete moje, poljubi me.
1: Priđoh je bliže i poljubih je i osjetih kako mi zabada zube u vrat. Krv poteče. Tada primetih da je nosila o pojasu mali kavez u kome je bio vrabac. Bio je ranjen, ali je pevao. Njegova je krv bila moja krv.

zarobljen. U staklenom sudu video sam ogromne ruke svoje majke kako čvrsto pritiskaju poklopac. Potom majka stavi etiketu na posudu i spusti je na kuhinjsku policu.